cevabı. Yok cevabı. Yok cevabı. Yok cevabı. On va te damer. Láti inú ọlẹ ìyá mi ló ti yan mí. Tó yan mí bí àlùfáà àti wòlíì. Mi ò jẹ́ gbàgbé.

aye ye ye ye ye o mo raye mo safaye mo wore aye la soke sodo o mi nu aye ko mi me ko ba ye ka to pamo niyan o gbe la da la re mo sise loju aye ka ja de ran na ma gbo ni u la mo ori mi tete ya yo mi soke.